dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača, 11 je sat i 15 minuta. Dakle, mi smo u drugom satu jutarnjeg programa. Ono što dalje slijedi je pregled dnevne štampe, a o čemu piše dnevni avaz, saznaćete u nastavku jutarnjeg programa.

Ipak imate dosta povjerenja u osobu sa kojom se dogovarate, pa se nadate da će sve ovo biti ispoštovano u narednim danima. Pokrenite se malo ako ste usamljeni. Vodolija, sve funkcioniše više nego dobro kada je jedan dogovor u pitanju, ali nikako da dođe do konačnog rezultata i realizacije. Prihvatite da je tempo dešavanja sada nešto sporiji. Sve će biti u redu, samo se malo opustite. Potrebno vam je da provedete više vremena u okviru porodice. Ribe, iako realno nema nekih pravih razloga za nezadovoljstvo, vaše raspoloženje tokom ovoga dana mutno. Moguće da je ovo samo posljedica umora koji vas je stigao. Ako u nekom trenutku osjetite da padate u malodušnost, pokušajte da to razbijete kontaktom sa prijateljima ili šetnjom.

Idemo dalje, dragi slušatelji. U nastavku ćemo o nešto zanimljivoj temi. Dostava hrane u budućnosti. Pa evo šta smo to pripremili. Uber i kompanija Zipline najavili su strateško partnerstvo koje bi moglo potpuno promijeniti način na koji se hrana dostava.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.